0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
0: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, Suara